0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.
3: Sobi, jesi ti radio? Rekom.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je predsjednik Donald Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su Sjedinjene Države pre 3 mjeseca pokrenule sa Srbijom. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije predložilo je otvaranje ukupno 90 biračkih mjesta u inostranstvu za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. U Sjedinjenim Državama predložena su 3 biračka mjesta u Washingtonu, Chicagu i New Yorku. Podrška Donaldu Trumpu ostala je posljednjih dana na rekordno niskom nivou, dok veliki broj birača latinoameričkog porekla negativno ocenjuje njegov rad i planira da na novembarskim izborima za kongres uskrati podršku njegovoj republikanskoj stranci, pokazalo je istraživanje Reutersa i Ipsosa. Guvernerka Njujorka Kathy Hochul proglasila je vanredno stanje zbog epidemije malih boginja u toj američkoj saveznoj državi, što je prvi takav slučaj u Americi od početka naglog porasta broja obolelih 2025. Američki glumac Robert De Niro optužio je predsjednika Trumpa da je glavni zaštitnik Jeffreya Epsteina i pozvao administraciju da objavi preostalu dokumentaciju u vezi sa slučajem. Sport. Chicago će u sredu, 7. oktobra, dobiti rani NBA spektakl kada Chicago Bullsi u United Centru dočekuju Phoenix Sunse u predsezonskoj utakmici koja počinje u 19 časova. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je predsjednik Donald Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su Sjedinjene Države pre 3 mjeseca pokrenule sa Srbijom. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije predložilo je otvaranje ukupno 90 biračkih mjesta u inostranstvu za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. U Sjedinjenim Državama predložena su 3 biračka mjesta u Washingtonu, Chicagu i New Yorku. Podrška Donaldu Trumpu ostala je posljednjih dana na rekordno niskom nivou, dok veliki broj birača latinoameričkog porekla negativno ocenjuje njegov rad i planira da na novembarskim izborima za kongres uskrati podršku njegovoj republikanskoj stranci, pokazalo je istraživanje Reutersa i Ipsosa. Guvernerka Njujorka Kathy Hochul proglasila je vanredno stanje zbog epidemije malih boginja u toj američkoj saveznoj državi, što je prvi takav slučaj u Americi od početka naglog porasta broja obolelih 2025. Američki glumac Robert De Niro optužio je predsjednika Trumpa da je glavni zaštitnik Jeffreya Epsteina i pozvao administraciju da objavi preostalu dokumentaciju u vezi sa slučajem. Sport. Chicago će u sredu, 7. oktobra, dobiti rani NBA spektakl kada Chicago Bullsi u United Centru dočekuju Phoenix Sunse u predsezonskoj utakmici koja počinje u 19 časova. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: 24 sata dnevno
3: u ritmu
2: najvećih hitova Plus Radio.

0: 0, bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je predsjednik Donald Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su Sjedinjene Države pre 3 mjeseca pokrenule sa Srbijom. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije predložilo je otvaranje ukupno 90 biračkih mjesta u inostranstvu za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. U Sjedinjenim Državama predložena su 3 biračka mjesta u Washingtonu, Chicagu i New Yorku. Podrška Donaldu Trumpu ostala je posljednjih dana na rekordno niskom nivou, dok veliki broj birača latinoameričkog porekla negativno ocenjuje njegov rad i planira da na novembarskim izborima za kongres uskrati podršku njegovoj republikanskoj stranci, pokazalo je istraživanje Reutersa i Ipsosa. Guvernerka Njujorka Kathy Hochul proglasila je vanredno stanje zbog epidemije malih boginja u toj američkoj saveznoj državi, što je prvi takav slučaj u Americi od početka naglog porasta broja obolelih 2025. Američki glumac Robert De Niro optužio je predsjednika Trumpa da je glavni zaštitnik Jeffreya Epsteina i pozvao administraciju da objavi preostalu dokumentaciju u vezi sa slučajem. Sport. Chicago će u sredu, 7. oktobra, dobiti rani NBA spektakl kada Chicago Bullsi u United Centru dočekuju Phoenix Sunse u predsezonskoj utakmici koja počinje u 19 časova. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je predsjednik Donald Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su Sjedinjene Države pre 3 mjeseca pokrenule sa Srbijom. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije predložilo je otvaranje ukupno 90 biračkih mjesta u inostranstvu za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. U Sjedinjenim Državama predložena su 3 biračka mjesta u Washingtonu, Chicagu i New Yorku. Podrška Donaldu Trumpu ostala je posljednjih dana na rekordno niskom nivou, dok veliki broj birača latinoameričkog porekla negativno ocenjuje njegov rad i planira da na novembarskim izborima za kongres uskrati podršku njegovoj republikanskoj stranci, pokazalo je istraživanje Reutersa i Ipsosa. Guvernerka Njujorka Kathy Hochul proglasila je vanredno stanje zbog epidemije malih boginja u toj američkoj saveznoj državi, što je prvi takav slučaj u Americi od početka naglog porasta broja obolelih 2025. Američki glumac Robert De Niro optužio je predsjednika Trumpa da je glavni zaštitnik Jeffreya Epsteina i pozvao administraciju da objavi preostalu dokumentaciju u vezi sa slučajem. Sport. Chicago će u sredu, 7. oktobra, dobiti rani NBA spektakl kada Chicago Bullsi u United Centru dočekuju Phoenix Sunse u predsezonskoj utakmici koja počinje u 19 časova. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Par minuta nakon podneva, dobar dan vam želi Plus Radio i nadamo se da ste spremni za malo hollywoodskog glamura ovog utorka, jer ako danas primetite filmske kamere i poznata lica u našem zapadnom predgrađu, ne priviđa vam se. Naše prelepo predgrađe St. Charles pretvorilo se u pravi pravcati filmski set. Netflix je stigao u grad i trenutno snima novu romantičnu komediju baziranu na mega popularnoj knjizi Better Than The Movies, koja je potpuno zaludela ljude na TikTok. Ako prolazite pored kafića i knjižare Tom House Books and Cafe na drugoj aveniji, vidjet ćete da je tamo sve blokirano zbog snimanja. Glavnu ulogu tumače mlade zvezde Beatrice Kitzer i David Iacono, a ceo projekat se radi pod tajnim kodnim imenom Big Red. Grand St. Charles se već pohvalio fotkama sa seta, a film na Netflix stiže sljedeće godine. Zato, ako ste u blizini, ne bacite osmeh, prošetajte tuda, ko zna, možda vas ulove u kadru kao statistu, pa postanete slavni preko noći.
1: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je predsjednik Donald Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su Sjedinjene Države pre 3 mjeseca pokrenule sa Srbijom. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije predložilo je otvaranje ukupno 90 biračkih mjesta u inostranstvu za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. U Sjedinjenim Državama predložena su 3 biračka mjesta u Washingtonu, Chicagu i New Yorku. Podrška Donaldu Trumpu ostala je posljednjih dana na rekordno niskom nivou, dok veliki broj birača latinoameričkog porekla negativno ocenjuje njegov rad i planira da na novembarskim izborima za kongres uskrati podršku njegovoj republikanskoj stranci, pokazalo je istraživanje Reutersa i Ipsosa. Guvernerka Njujorka Kathy Hochul proglasila je vanredno stanje zbog epidemije malih boginja u toj američkoj saveznoj državi, što je prvi takav slučaj u Americi od početka naglog porasta broja obolelih 2025. Američki glumac Robert De Niro optužio je predsjednika Trumpa da je glavni zaštitnik Jeffreya Epsteina i pozvao administraciju da objavi preostalu dokumentaciju u vezi sa slučajem. Sport. Chicago će u sredu, 7. oktobra, dobiti rani NBA spektakl kada Chicago Bullsi u United Centru dočekuju Phoenix Sunse u predsezonskoj utakmici koja počinje u 19 časova. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Samo hitovi. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je predsjednik Donald Trump odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su Sjedinjene Države pre 3 mjeseca pokrenule sa Srbijom. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije predložilo je otvaranje ukupno 90 biračkih mjesta u inostranstvu za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. U Sjedinjenim Državama predložena su 3 biračka mjesta u Washingtonu, Chicagu i New Yorku. Podrška Donaldu Trumpu ostala je posljednjih dana na rekordno niskom nivou, dok veliki broj birača latinoameričkog porekla negativno ocenjuje njegov rad i planira da na novembarskim izborima za kongres uskrati podršku njegovoj republikanskoj stranci, pokazalo istraživanje Reutersa i Ipsosa. Guvernerka Njujorka Katie Hochul proglasila je vanredno stanje zbog epidemije malih boginja u toj američkoj saveznoj državi, što je prvi takav slučaj u Americi od početka naglog porasta broja obolelih 2025. Američki glumac Robert De Niro optužio je predsjednika Trumpa da je glavni zaštitnik Jeffreya Epsteina i pozvao administraciju da objavi preostalu dokumentaciju u vezi sa slučajem. Sport. Chicago će u sredu, 7. oktobra, dobiti rani NBA spektakl kada Chicago Bullsi u United Centru dočekuju Phoenix Sunse u predsezonskoj utakmici koja počinje u 19 časova. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.